0: de går de var. Der kommer. Der kommer. Ene der kommer tom og der med der kommer bog.
1: Racha. E der kommer. Der kommer tom og der med der kommer. Der kommer. Racha kwa ziva. Ngoma na chikuta sulo mwana. Usene kasera.